0: biti, a krivci, ukoliko postoje, moraju biti kažnjeni. Odlaže skup u tom gradu zbog zaštite ljudi i poručuje da pravda ne sme da se traži na ulici. Naglašava kako ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage rizikuje eventualne žrtve. Srećan sam jer smo sačuvali živote, poručuje predsjednik. Vršilac dužnosti i predsjednica u Prištini, Aybüljena Hadžiju, objavila je dekret o razrešenju 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Prethodno je Sudski savet 27. avgusta odbio zahtev sudije i osoblje iz srpske zajednice da povuku svoje ostavke iz pravosudnog sistema 2022. godine i predložio Hadžiju razrešenje ovih sudija. Evropska unija je izrazila duboko žaljenje zbog odluke Sudskog saveta. Odnosi Rusije i Evropske unije dovedeni su do usijanja nakon što je Nemačka optužila Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da su dokazi protiv Moskve podmetnuti. Berlin najavljuje zatvaranje posljednjeg preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju nove sankcije protiv Moskve. Američki predsjednik Donald Trump kaže da želi samit sa ruskim predsjednikom kada bude spreman za mirovni sporazum sa Ukrajinom. Ambasada Sjedinjenih Država i Američka privredna komora u Srbiji priredile su prijem za predstavnike poslovne zajednice pod nazivom Povratak na posao. Otpravnik poslova Američke ambasade Aleksandar Titolo ističe da je ova godina posebna za odnose dve zemlje zbog pokretanja strateškog dijaloga. To je snažan znak posvećenosti obe vlade da bliže sarađuju i preduzmu konkretne korake ka boljoj budućnosti za naše građane, kaže Titolo. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Odbojkašice Srbije pobedile su Grčku sa 3-0 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. U borbi za finale u subotu će igrati protiv pobednica meča između Turske i Nemačke. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, najviše od 30 do 33 stepena. U Beogradu slično vreme sa dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

Antonio Gaudi je rođen 25. juna 1852. godine u provinciji Tarragona na jugu Katalonije. Mesto njegovog rođenja i danas je predmet lokalnog rivalstva između varošice Ruidon

0: Kada je tekstilni magnat Joseph Batlló kupio zgradu iz 1877. godine na prestižnom bulevaru Passage de Gracia, planirao je da sruši i sagradi novu. Gaudi ga je ubedio da je potpuno preoblikuje i to bez jedne ravne linije na spoljašnjoj fasadi.
1: Ona je kao površina mirnog mora obasjanog suncem, sa mozaikom od stakla i keramike. Balkoni od livenog vožđa izgledaju kao koštane maske i lobanje, dok stubovi prvog sprata podsjećaju na ljudske kosture, zbog čega su je građani nazvali kuća kostiju.
0: Njen krov je alegorijsko remek delo. U obliku je zmajevih leđa i obložen krupnim keramičkim pločicama kao krljuštima. Iz krova asimetrično izranja toranj sa krstom koji simbolizuje mač Svetog Đorđa, zaštitnika Katalonije, zaboden u leđa Nemanji.
1: Talasasta je i Gaudijeva kuća Mila kao vrhunsko delo takozvane prirodne arhitekture. Zbog svoje masivne kamene fasade koja podseća na liticu izrovašenu talasima i tučenu vetrovima, građani su je podrugljivo prozvali La Pedrera, kamenolom.
0: Kuća Mila nema noseće zidove. Čitava struktura počiva na stubovima od kamena i čelika i gvozdenim gredama, što je omogućilo potpuno slobodno projektovanje stanova bez nosećih zidova. Posebna atrakcija je njen krov, skulpturalni park sa dimnjacima i ventilacionim otvorima obloženim keramikom i mermerom koji izgledaju kao srednjovekovni vitezovi ili čuvari u oklopima.
1: Naručioci gradnje, bračni par Pere, Mila i Roser Sehimon, bili su protivni visokim troškovima i drugim arhitektonskim rešenjima, pa je Gaudi napustio projekat, tužio porodicu Mila za neisplaćeni honorar, dobio spor i dobijeni novac donirao u dobrotvorne svrhe, a prema nekim izvorima poklonio jezuitima.
0: U proleće 1882. godine na severoistočnoj periferiji Barcelone, poznatoj kao El Poblet, među poljima kupusa i prašnjavim drumovima gde su pasle koze, položen je kamen temeljac za crkvu posvećenu Svetoj porodici. Pobožni knjižar Josep Maria Bocabella, osnivač udruženja poklonika Svetog Josifa, želeo je da sagradi skromno neogotsko svetilište finansirano isključivo milostinjom kao pokajnički bedem pred naletom bezbožništva industrializovanog doba. Prvi arhitekta Francisco de Paula del Villar posvađao se sa naručiocima oko debljine stubova i podneo ostavku, a rukovođenje radovima u novembru 1883. godine preuzeo je 31-godišnji Antonio Gaudi i umesto da nastavi po tuđim nacrtima, krenuo je iz početka.
1: Gaudi nije gradio tip bazilike poznat Evropi i svetu. Stvarao je kameni organizam koji raste iz zemlje poput drveta. Njegova fasada rođenja, okrenuta jutarnjem suncu na istoku, nastajala je kao himna postanju i životu. Odbijao je da koristi udžbeničke kanone i šablone. Kada mu je bio potreban magarac za senu bekstva u Egipat, nije tražio negovanu životinju, već je jedno iznemoglo magare sa pijace podigao konopcima u vazduh i obložio gipsom, kako bi uhvatio svaki mišić i titraj na njegovom telu.
0: Za lik rimskog vojnika u prikazu pokolja nevinih pozirao mu je barcelonski kasapin sa šest prstiju na ruci, dok je za lica anđela i stradale novorođenčadi uzimao gipsane odlivke preminule dece iz gradske bolnice. Ta opsesija stvarnošću pretvorila je fasadu u šumu skulptura u kojoj kornjače drže baze stubova. Kameleoni najavljuju promenu godišnjih doba, a među kamenim lišćem gnezde se stotine mediteranskih ptica.
1: Unutrašnjost bazilike nosi još radikalniji inženjerski preokret. Gaudi je prezirao klasične gotske kontrafore i spoljne potporne lukove, nazivajući ih arhitektonskim štakama koje sakate zgradu i zaklanjaju svetlost. Umesto njih unutrašnjost je osmislio kao kamenu šumu koja sama nosi svoj teret. Stubovi od tvrdog vulkanskog bazalta, granita i porfira uzdižu se ka tavanici

Katalonskog arhitektu Antonija Gaudija u goste iz prošlosti doveli glumac Siniša Ubović, majstori tona Branislava Urošević i Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Slušamo stihove iz pesme Bar, iz zbirke sa Orijenta, pisane početkom Drugog svetskog rata u Kairu, tokom Ratkovićeve diplomatske službe. Govori glumac Srboljub Mili.
1: Miriše na dim duvanski, na puder i ženski znoj. Miriše na prohujalu noć. Miris je umoran. U blizini huči grad ili je to more? Ne znam, od umora. Od konjaka se zaiskri duša, pa se ugasi. Sukne smeh razbludan, pa se ugasi. Već je dan, a laku noć. Zbogom, devojke, sanjajte zavičaj. Ja svoj već vidim. Eno ga, po moru teče lim.
0: Na današnji dan 1931. godine donet je septembarski ili oktroisani ustav Kraljevine Jugoslavije, kojim je okončana šestojanuarska diktatura. Kralj Aleksandar I. Karađorđević je u januaru 1929. godine raspustio Narodnu skupštinu i preuzeo zakonodavnu i izvršnu vlast. Zabranio je rad svih političkih stranaka i sindikata kao i političke skupove. Ustav se formalno primenjivao do ukidanja Kraljevine Jugoslavije, to jest do donošenja Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1946. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: stanje na putevima.
1: 6:42, vreme da proverimo kakvo je stanje na putevima. Septembar je počeo, saobraćaj je ponovo pojačan, u jutarnjim satima posebno treba obratiti pažnju na veći broj dece i roditelja na ulicama.
2: Naravno, zbog početka školske godine, tako je, a sve informacije iz saobraćaja kao i savete za bezbednu vožnju sada dobijamo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko

0: petlje Smederevom, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova bit će zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. A tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj iz tog pravca usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlote. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. A prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima također nema zadržavanja. Promenjivo vreme zadržavanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prijelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste jutros za volanom, provjerite stanje na svom putnom pravcu pre polaska i računajte na moguće promjene u saobraćaju.
2: Tako je, i posebno obratite pažnju na radove na putevima, usporavanja i izmene režima saobraćaja, jer nekoliko minuta više na putu često znači mnogo mirniju vožnju.
1: Vozite strpljivo i bezbedno, mi nastavljamo dalje uz dobar ritam na Radio Beogradu 1.
2: Vlado Georgijev i Anđele.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Arijana, jutro je već donela o svoje vesti. Šta se čita, komentariše, deli ovog jutra?
2: To ćemo sada proveriti na našem RTS portalu. Izdvojili smo nekoliko priča koje su privukle najviše pažnje, od aktualnih događaja do tema koje možda nisu među prvim vestima, ali svakako zaslužuju da ih primetimo. Počinjemo od najsvežije, ali nažalost loše vesti. U saobraćajnoj nesreći u Zemunu, ali i na Zvezdari, lakše su povređena dvojica motociklista koji su prevezeni u dežurne zdravstvene ustanove. To se desilo u ulici Pukovnika Milenka Pavlovića u Zemunu. Nesreća se dogodila sinoć u 21.10 kada je lakše povređen tinejdžer, 17-godišnjak koji je vozio motocikl i on je prevezen u dečiju bolnicu u Tiršovoj. Motociklista je lakše povređen i u saobraćajnoj nesreći koja se u 22.12 minuta dogodila sinoć na uglu ulica Pljevaljske i Velizara Kosanovića na Zvezdari i on je prevezen na VMA. Hitna pomoć je intervenisala i zbog saobraćajne nezgode koju je u 1 sat posle ponoći izazvao muškarac u ulici Jovana Ćirilova na Zvezdari, za koga je utvrđeno da je pod uticajem tableta koje je popio udario u drugi automobil i on je prevezen na VMA. Dok je žena koja je učestvovala u saobraćajnoj nezgodi koja se u 20 sati dogodila u Vojvođanskoj ulici na Bežanijskoj kosi zbrinuta na licu mesta. Tokom noći hitna pomoć je imala ukupno 125 intervencija, od kojih je 21 bila na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, dok je na javnom mestu najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba.
1: E, to su one stvari koje saobraćajna policija, uprava saobraćajna policija stalno je.
2: A sada ono što pratimo iz časa u čas, Aleksandre.
1: Novi napadi, civilne žrtve, incidenti sa tankerima produbljuju krizu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Oprečne tvrdnje stižu zbog stradanja civila na svadbenom veselju u Siriku, dok Ormuski Moreuz ostaje jedno od glavnih žarišta sukoba. Posljednji sukobi SAD i Irana dodatno su podigli tenzije, povećali opasnost od šire eskalacije. Ipak američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana i neće trajati predugo nakon što je između Teherana i Vašingtona došlo do najveće razmene vatre od jula.
2: Neobičajna stabilnost italijanske vlade, Giorgia Meloni ostvarila najduži staž i dva cilja, to je sledeći naslov. Italija obeležava rekord, dakle, sa najdugovečnijom vladom od Drugog svetskog rata. Premijerka Giorgia Meloni, koja je na vlasti od 2022. godine, nadmašila je po dužini vladavine nekadašnjeg premijera i koalicionog partnera Silvija Berlusconija. Analitičari su saglasni da je njen najveći uspeh pragmatičan stav u međunarodnim odnosima, kao i vraćanje poverenja u italijanske javne financije. Za 8 decenija od 1945. godine Italija je promenila čak 68 vlada. Ni Giorgia Meloni, šefici krajnje desničarske partije Braća Italije i njenim koalicionim partnerima, analitičari nisu davali više od 6 meseci na vlasti. Ipak, kao što smo i čuli, njena vlada pokazala se znatno stabilnijom od Francuske, koja je od 2022. godine promenila čak 5 premijera, dok su se u Velikoj Britaniji na toj funkciji smenila 4 predsjednika vlade. I možda bismo mogli na

tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Srbije na predlog vlade u narednim danima raspusti skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana, što znači da bi u slučaju održavanja 25. oktobra morali biti raspisani najkasnije do 10. septembra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Severno-Banatski okrug. On će obići Kikindu, Adu, Čoku, Novi Kneževac i Kanjižu. VD predsjednica privremenih prištinskih institucija Aljbuljena Hadžiju potpisala je ukaz o razrešenju sa dužnosti srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Evropska unija saopštila da je ta odluka nespojiva sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava i da je suprotna principima multietničkog pravosuđa. Obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. On je predložio da Ormuski Moreuz bude preimenovan u Trumpov Moreuz i dodao da Washington kontroliše taj plovni put. Američka mornarica saopštila da je u Ormuskom Moreuzu do sada preusmjerila 86 komercijalnih brodova. Zbog novih napada između Sjedinjenih američkih država i Irana ponovo je poskupila nafta. Sjedinjene američke države i Ukrajina nastavljaju pregovore o mogućnosti da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa protiv vazduhoplovne odbrane Patriot, potvrdio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je rekao da će Washington nastaviti da pomaže Kijevu u meri u kojoj dozvoljavaju američke zalihe i kapaciteti, zbog sporne nabavke artiljerijskih granata za Ukrajinu, finansirane sredstvima Evropske unije. Ministar odbrane Estonije Hanno Pavkur podnio je ostavku. Estonsko tužilaštvo pokrenulo je krivičnu istragu o postupku nabavke. U više gradova Španije održani su masovni protesti zbog humanitarne krize u Ceuti izazvane krajem jula, ulaskom oko 70.000 migranata na tu špansku teritoriju koja se nalazi na obali Severne Afrike. Demonstranti su kritikovali premijera Pedra Sančeza zbog načina na koji vlada upravlja ovom situacijom. Zahtevali su konkretna rješenja. U Madridu je policija upotrebila suzavac i gumene metke kako bi rastrala ekstremne desničarske grupe koje su odbijale da se raziđu, prenose španski mediji. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Nije bilo stradalih niti povređenih, saopštio MUP. Vatrogasci uklanjaju preostala žarišta i sprečavaju ponovno širenje vatre. U Veneciji je počeo 83. međunarodni filmski festival Mostra. Za glavnu nagradu Zlatog glava takmiči se više od 20 filmova. Na ceremoniji otvaranja američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno delo. Festival u Veneciji trajeće do 12. septembra.

Danas se završavaju mediteranske igre u italijanskom Tarantu. Vaterpolisti Srbije izgubili su polufinal od Italije sa 11:10 i igraće za bronzu sa Španijom. Stonoteniserka Izabela Lupulescu osvojile bronzanu medalju, a veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov zlatnu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 15 stepeni, Nišu 17, Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 56%, pritisak 1003 milibara, vetar južni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Tekst Aleksandar Petrović.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
3: glumac,
4: Tara Ljušković
1: iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
5: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije održani 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Srbije na predlog vlade u narednim danima raspusti skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana, što znači da bi u slučaju održavanja 25. oktobra morali biti raspisani najkasnije do 10. septembra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Severno-Banatski okrug, on će obići Kikindu, Adu, Čoku, Novi Kneževac i Kanjižu. U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18 ljudi, a povređeno više od 140, saopštile su iranske vlasti. Obnovljena vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, izjavio američki predsjednik Donald Trump. On je predložio da Ormuski Moreuz bude preimenovan u Trumpov Moreuz i dodao da Washington kontroliše taj plovni put. Kuvajt je saopštio da je njegova protivvazduhoplovna odbrana reagovala na iranske napade raketama i dronovima. Zbog novih napada na Bliskom istoku, ponovo je poskupila nafta. U Ukrajini je Rusija izvela vazdušne napade na Odesu, povređeno je 8 ljudi. Sjedinjene Američke Države i Ukrajina nastavljaju pregovore o mogućnosti da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa protivvazduhoplovne odbrane Patriot, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio. Nastavljeno je zaoštravanje odnosa između Nemačke i Rusije nakon što je Berlin optužio Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Filijale Goethe instituta u Rusiji biće zatvorene posle odluke Nemačke da zatvore ruski dom u Berlinu, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Evropska unija i NATO pojačati pritisak na Rusiju. U više gradova Španije održani su masovni protesti zbog humanitarne krize u Seuti izazvane krajem jula, ulaskom oko 70.000 migranata na tu špansku teritoriju koja se nalazi na obali Severne Afrike. Demonstranti su kritikovali premijera Petra Sančeza zbog načina na koji vlada upravlja ovom situacijom. Zahtevali su konkretna rješenja. U Madridu je policija upotrebila suzavac i gumene metke kako bi rasterala ekstremne desničarske grupe koje su odbijale da se raziđu, prenose španski mediji. U Veneciji je počeo 83. Međunarodni filmski festival Mostra. Za glavnu nagradu Zlatnog glava takmiči se više od 20 filmova. Na ceremoniji otvaranja američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno delo. Festival u Veneciji trajaće do 12. septembra. Posle plasmana u polufinale Evropskog prvenstva odbojkašice Srbije su iz Češkog Brna otputovale u Istanbul, gde će biti održana završnica turnira. Srbija će u polufinalu u subotu igrati sa pobednikom duela Turska-Nemačka koji počinje u 18 časova. Poslednjeg dana mediteranskih igara u italijanskom Tarantu vaterpolisti Srbije igraće sa Španijom za bronzanu medalju. Utakmica počinje u 12 časova. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 16 stepeni, Nišu 17, Beogradu 20. U glavnom gradu vlažnost vazduha 53%, pritisak 1004 milibara, tiho je bez vetra. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: srpski na srpskom.
1: Novosadsko pozorište, poznato kao Dunđerskovo, izgorelo je u požaru 22. januara 1928. godine, nakon što je odigrana predstava Raspikuća, Rajmunda Ferdinanda, a glumci i publika su se uveliko razišli. U podrumu Dunđerskog pozorišta nalazile su se tri ogromne zidane peći, iz kojih je para kroz oluke u zidu grejala gledalište i scenu. Požar je najverovatnije izazvala varnica iz tih peći ili su se zapalile elektroinstalacije. Zgrada je podignuta 1895. godine u žurbi da se što pre smesti Srpsko narodno pozorište, koje je posle rušenja građanske kuće ostalo bez prostora za odigravanje predstava. Zato mnogi tehnički zahtevi pri gradnji nisu ispunjeni, a i poslednjih godina nije održavano kako treba, pa se publika tokom predstava često smrzavala, a glumci kisnuli na sceni pošto je krov prokišnjavao. Dunđerskovom pozorištu izdata je i naredba uprave grada Novog Sada u interesu obezbeđenja od opasnosti od požara, ali nije se postupilo po naredbi i zgrada je stradala.
2: Od požara i drugih nesreća mogu stradati ljudi i druga bića, dok su građevine uglavnom srušene, spaljene, demolirane, uništene, razvaljene, pa i devastirane, ako ima potrebe za takvim opisom. A što se tiče naziva pozorišta, ono se, recimo, u izveštajima o požaru u tadašnjoj politici navodi kao Novosadsko narodno pozorište, ali u narodu još od vremena gradnje bilo je poznato kao Dunđerskovo.
0: Srpski na srpskom.
1: Dunđerskovo pozorište nazvano je po veleposedniku, trgovcu, industrijalcu i velikom dobrotvoru Lazaru Dunđerskom. Sagradio ga je o svom trošku za potrebe Srpskog narodnog pozorišta posle prinudnog rušenja zgrade na Trifkovu.

0: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće najverovatnije 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Srbije na predlog vlade u narednim danima raspusti skupštinu i raspiše izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45 niti više od 60 dana, što znači da bi u slučaju održavanja 25. oktobra morali biti raspisani najkasnije do 10. septembra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Severno-Banatski okrug. On će obići Kikindu, Adu, Čoku, Novi Kneževac i Kanjišu. U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo najmanje 18 ljudi, a povređeno više od 140, saopštile su iranske vlasti. Obnovljena vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Kuvajt je saopštio da je njegova protivvazduhoplovna odbrana reagovala na iranske napade raketama i dronovima. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva upozorila je da zatvaranje Ormuzskog moreuza povećava troškove zaduživanja širom sveta i ugrožava napredak zemalja u razvoju u vezi sa dugovima. Zbog novih napada na Bliskom istoku ponovo je poskupila nafta. U Ukrajini u ruskim napadima na Hersonsku oblast poginulo najmanje jedna osoba, povređeno ih je 16. U ruskim vazdušnim udarima na Odesu povređeno je 17 ljudi. Nastavljeno je zaoštravanje odnosa između Nemačke i Rusije nakon što je Berlin optužio Moskvu za napad dronom na aerodromu Leipzigu. Filijale Goethe instituta u Rusiji biće zatvorene posle odluke Nemačke da zatvori ruski dom u Berlinu, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U Srbiji je aktivno 20 požara. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Nije bilo stradalih niti povređenih, saopštuje MUP. Vatrogasci uklanjaju preostala žarišta i sprečavaju ponovno širenje vatre. U Beogradu počinje dvodnevna međunarodna konferencija posvećena retkim bolestima. Biće reči o uticaju retkih bolesti na mentalno zdravlje, šta donosi budućnost u dijagnostici i lečenju retkih bolesti u Srbiji, podršci porodicama, kao i mogućnostima koje donose veštačka inteligencija i digitalni alati, najavljuje predsjednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Vladan Žikić. On podsjeća da je ovo 7. konferencija posvećena toj temi i da je od 2019. godine Srbija značajno unapredila regulativu u cilju što veće pomoći pacijentima.
1: Danas imamo preko budžeta za retke bolesti, već imamo preko 1000 pacijenata koji dobijaju terapiju o trošku fonda. S druge strane, formiran je registar obolih od retkih bolesti. Doduše, u tom registru trenutno je nešto preko 16.000 pacijenata upisano, što je jako mali broj u odnosu na broj koji zaista boli od neke retke bolesti u Srbiji. U međuvremenu, ono što je nama najvažniji cilj za naredni period, to je usvajanje nacionalnog programa za retke bolesti, koji bi bio okvir kojim bi bila definisana zdravstvena zaštita za sve osobe sa retkim bolestima.
0: Procenjuje se da u Srbiji neku retku bolest ima oko 400.000 ljudi i odraslih i dece. U Veneciji je počeo 83. međunarodni filmski festival Mostra. Za glavnu nagradu Zlatnog glava takmiči se više od 20 filmova. Na ceremoniji otvaranja američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno delo. Festival u Veneciji trajaće do 12. septembra. Posle plasmana u polufinale evropskog prvenstva, odbojkašice Srbije su iz češkog Brna otputovale u Istanbul, gde će biti održana završnica turnira. Srbija će u polufinalu u subotu igrati sa pobednikom duela Turska-Nemačka, koji počinje u 18 časova. Poslednjeg dana mediteranskih igara u italijanskom Tarantu, vaterpolisti Srbije igraće sa Španijom za bronzanu medalju. Utakmica počinje u 12 časova. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu 18 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, pritisak 1004 milibara, tiho je, bez vetra. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: srpski na srpskom.
1: Novosadsko pozorište, poznato kao Dunđerskovo, izgorelo je u požaru 22. januara 1928. godine nakon što je odigrana predstava Raspikuća, Rajmunda Ferdinanda, a glumci i publika su se uveliko razišli. U podrumu Dunđerskog pozorišta nalazile su se tri ogromne zidane peći iz kojih je para kroz oluke u zidu grejala gledalište i scenu. Požar je najverovatnije izazvala varnica iz tih peći ili su se zapalile elektroinstalacije. Zgrada je podignuta 1895. godine u žurbi da se što pre smesti Srpsko narodno pozorište, koje je posle rušenja građanske kuće ostalo bez prostora za odigravanje predstava. Zato mnogi tehnički zahtevi pri gradnji nisu ispunjeni, a i poslednjih godina nije održavano kako treba, pa se publika tokom predstava često smrzavala, a glumci kisnuli na sceni pošto je krov prokišnjavao. Dunđerskovom pozorištu izdata je i naredba uprave grada Novog Sada u interesu obezbeđenja od opasnosti od požara, ali nije se postupilo po naredbi i zgrada je stradala.

12 časova 16 i po minuta, Radio Beograd 1, program U ritmu dana. Pa, hajmo za početak nastavka programa da vam saopštimo najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova. Temperature su

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Severno-Banatskom okrugu. Posle ruskog sela naselja kod Kikinde, predsjednik je stigao u Adu. Posetu prati Milenko Marković.
1: Na početku posete Severno-Banatskom okrugu predsjednik Srbije se obratio građanima ruskog sela gde je najavio početak izgradnje puta od Nakova do Mokrina, kao i drugu fazu rekonstrukcije bolnice u Kikindi. Osim toga, Vučić je rekao i da se radi na razvoju plavog vodonika za metanolsko-sirćetni kompleks u Kikindi, a najveću pažnju je privukla njegova najava u vezi sa platama i penzijama.
2: Vi ćete sada dobijete najvećim delom po 35.000, pa još 6, možda još 6.000, što mislim da je značajno, to je kao još jedna penzija. Na godišnjem nivou i sledi povećanje penzija, koje neće biti malo, nemoguće da bude onako veliko kao što je bilo, ali neće biti malo, jer sad morate da razumete, sad kad su veće penzije i svako procentualno povećanje u apsolutnim brojevima mnogo veće. A neću da ugrozim budućnost, neću da se dodvoravam nikome zbog izbora, hoću da radim ono što je održivo, hoću da radim ono što znam da možemo da isplaćujemo, da nikada ne kasti, da čuvamo stabilnost dinara, da čuvamo nivo javnog duga na niskom istorijskom nivou i to je za mene od presudnog značaja.
1: Poseta se nastavila u javnom preduzeću Adica, gde je takođe govorio o lokalnim pitanjima, ali je odgovorio i na optužbe da postoje planovi izgradnje objekata u Deliblatskoj peščari, porukom da se na tom području neće ništa graditi dok on donosi odluke. Sledeća stanica u ovoj poseti je poljoprivredno gazdinstvo Petrović u Čoki, zatim obilazak vinarije u istom mestu, a potom poseta udruženju obolelih od multiple skleroze u Novom Kneževcu, a na kraju je poseta porodici Kavaji u Trešnjevcu kod Kanjiže. Studio.
0: Hvala, bio je to Milenko Marković koji prati posetu predsjednika Srbije Severno-Banatskom okrugu. Povodom navoda upotrebi špijunskog softvera u Srbiji, Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da može samo da konstatuje da oni predstavljaju običan trivijalni senzacionalizam. BIA je saopštila da sadržaj navoda jasno ukazuje na prave namere pojedinaca i organizacija koje ih iznose u vidu rada za interese određenih stranih službi i grupa za pritisak. Studenti u blokadi održali su juče konferenciju za medije na kojoj su izneli tvrdnje da su telefoni pojedinih pripadnika njihovog pokreta špijunirani softverima koji se, kako su naveli, prodaje samo državama. U Banja Luci je počela svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada tog foruma od njegovog osnivanja do danas. Na sednici koju je sazvao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, obratit će se i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Sednici prisustvuje i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Premijer Đuro Macut izjavio je da do danas iz alimentacionog fonda je isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. Na konferenciji prva godina alimentacionog fonda Nijedno dete ne sme da čeka, koje se održava u Beogradu, Macut je istakao da je država preuzela odgovornost da reaguje, obezbedi potrebna sredstva i zaštiti pravo deteta na sigurnost i dostojanstven život. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja maloletnika koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 dece i čuvara i ranio još 6 osoba. U ovom slučaju protiv Kecmanovića i škole Vladislav Ribnikar tužbu je podnela maloletnica koja je ranjena. Posle iranskog napada na američku bazu u Kuvajtu, Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta oštro je kritikovalo Teheran i ocenilo da je reč o teškom kršenju međunarodnog prava. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da će snažno odgovoriti na potencijalnu izraelsku ofanzivu na planinskom grebenu Ali El Taher u južnom Libanu, gde je iransko vojno osoblje prisutno uz pripadnike Hezbolaha. Vlasti Irana ponavljaju da Ormuski moreuz ne može biti otvoren bez njihove saglasnosti. U Ukrajini u ruskim napadima na Hersonsku oblast poginula je najmanje jedna osoba, a povređeno ih je 16. U ruskim vazdušnim udarima na Odesu povređeno je 17 ljudi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je kako postoje šanse da se reši sukob u Ukrajini i da je američki predsjednik Donald Trump posvećen pozitivnom, konstruktivnom angažovanju u vezi sa tim pitanjem. Pre svega, Rusija i Ukrajina treba da postignu dogovor, dok druge zemlje mogu samo da pomognu u tom procesu, ukazao je Putin. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, u glavnom gradu je vlažnost vazduha 27%, pritisak je 1004 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Temo 19.30 predstavljamo program pod nazivom Ravnopravno od početka, koji se realizuje u osnovnim školama u Beogradu, Smederevskoj Palanci i Pirotu, a koji ima za cilj da promoviše ravnopravnost i poštovanje kroz radionice sa učenicima i seminare sa nastavnicima. Urednica i voditeljka Una Beriša. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: da je bilo najviše projekata Srbije u Srpskoj, istakao je tokom svečane sjednice predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da je forum prva zajednička institucija u istoriji Srbije i Srpske, te da očekuje da će i novi sazivi parlamenata nastaviti značajne aktivnosti.
1: Parlamentarni forum se bavio posticanjem projekata koje želimo da završi idući saziv, da imamo autoput od Novog Grada do Beograda, da završimo u dogledno vrijeme i memorialni centar u Donjoj Gradini i u Zemunu, koji je zamišljen da izgleda identično, da uđemo u fazu kada raspravljamo isključivo o miru i projektima.
0: Srbija i Republika Srpska posebnu pažnju posvećuju očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja, rekla je predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić. Ona je istakla da je obaveza Srbije i Srpske da opredjeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte.
2: Jedan od konkretnih koraka u sprovođenju tih opredjeljenja jeste uspostavljanje posebne programske linije u Ministarstvu kulture Republike Srbije, koja se naziva Srpska u fokusu, Srpska u fokusu, namenjene finansiranju i sufinansiranju projekata podrške razvoju kulturnog sektora u Republici Srpskoj.
0: Na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska obratio se i predsjednik Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov, koji je najavio da će Ustavni sudovi Srbije i Republike Srpske 14. septembra održati prvu istorijsku zajedničku sjednicu. Današnja svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska bila je posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja 2024. do danas. Nova sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska najavljena je za proljeće naredne godine.
3: Slušate vesti u 19. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su požari na stolovima kod Kraljeva i na planini Goč kod Vrnjačke banje ugašeni nakon višednevne borbe. Rekao je da tokom obe intervencije nije bilo nastradalih niti povređenih. Dačić je dodao da je efikasnom intervencijom nadležnih službi od vatre odbranjeno selo Šošanica kod Kraljeva i da je spasen kompleks borove šume na planini Goč. Posebno je napomenuo da srednjovekovna tvrđava Maglić ni jednog trenutka nije bila ugrožena. Povodom amandmana kojim se omogućava izgradnja javne infrastrukture na prostoru koji je nekada zahvatio požar, predsjednik Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Uglješa Marković, izjavio je da požar sam po sebi ne menja namenu zemljišta i ne sme da bude prečica do građevinskog zemljišta. Ovaj amandman nema nikakve veze sa vlasništvom nad zemljištem, već se isključivo odnosi na pitanje njegove namene i načina na koji se ona može menjati, rekao je Marković. Kako je saopšteno, važno je razjasniti da ovo nije amandman Socijalističke partije Srbije, već amandman Skupštinskog odbora. I sveta. Napetost ponovo raste na Bliskom istoku. Iran prijavljuje da je u američkim udarima najmanje 18 osoba stradalo, a preko 100 ranjeno. Razmena udara ne prestaje ni između ukrajinskih i ruskih snaga. Najmanje jedna osoba poginula je u Hersonskoj oblasti, saopštile su tamošnje vlasti. Pregled vesti pripremila Sanja Brkić.
4: Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da namerno gađa civilne ciljeve. Tvrdi da je u toku proteklog dana pogođena kuća u kojoj se održavalo venčanje, pri čemu su stradale najmanje 4 osobe, a desetine su povređene. Centralna komanda negira da su na meti civili. U novu eskalaciju vučene su i zemlje regiona u kojima su smeštene američke baze. Kuvajt je rano jutros prijavio novi nalet iranskih dronova i raketa. Američki predsjednik Donald Trump uverava da obnovljena vojna kampanja protiv Teherana neće trajati predugo.
5: Naneli smo im bolne udarce. Uništili smo im svu novu opremu koju su želeli da izgrade duž Ormuza. Pokušali su da obnove radarske sisteme, ali smo ih sprečili. Bili su to jaki udari.
4: Pozivajući se na neimenovane izvore iz Vašingtona, Reuters prenosi da najbliži Trumpovi savjetnici pokušavaju da spreče dodatnu eskalaciju pred novembarske međuizbore kako bi ojačali poziciju republikanaca.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U Etnografskom muzeju u Beogradu danas je svečano obeležen Međunarodni dan romskog jezika. Manifestaciju je organizovao Nacionalni savet romske nacionalne manjine sa ciljem da se još jednom istakne značaj očuvanja, negovanja i promocije romskog jezika kao temelja identiteta, kulture i duhovnog nasleđa romskog naroda. Na svečanosti su dodeljene posthumne nagrade za životno delo profesoru doktoru Dragoljubu Ackoviću i doktorki Mariji Aleksandrović, kao priznanje za njihov izuzetan doprinos razvoju, afirmaciji i proučavanju romskog jezika i kulture. Tokom svečanosti prisutnima su se obratili predstavnici državnih institucija, akademske zajednice i romske kulture, a događaj je upotpunjen prigodnim kulturno-umetničkim programom. Manifestacijom još jednom je potvrđeno da je romski jezik živa veza između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ali i simbol koji čuva identitet.
3: Šta romski jezik znači za Rome u Srbiji i šta kao pojedinci, ali i kao država možemo da učinimo kako bismo očuvali i institucionalizovali naš jezik, objašnjava Dalibor Nakić, predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.
4: Pre svega

0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: na 33 obrtaja.
1: Talasi su Radio Beograda 1, a zanimljivo je da je Zdravko Čolić diplomirao ekonomiju, a pre nego što je postao jedna od najvećih zvezda ovih prostora, jedno vreme pevao i na nemačkom jeziku. Početkom 70-ih pokušavao je da napravi karijeru u Nemačkoj, čak je tamo i snimao ploče. Ipak, umesto da ostane u inostranstvu, Čolo se vratio kući. A onda je usledio njegov veliki uspon i pesme koje su se, za razliku od nemačkog jezika, vrlo brzo govorile srcem čitave Jugoslavije.